har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Studenter över hela landet kämpar om att få en hybel eller ett rum i ett bokollektiv, men efterfrågan är hög och prisen därefter.
2: Ifølge Finn koker lejemarknaden om dagen. Juli och august är årets mest aktiva månader och över halvparten av de utlysta boligene blir lejda ut i löpet av 2 veckor. När det gäller hur raskt själva lejeavtalen faktiskt signeras skiljer Bergen sig ut. Där signeras kontrakten runt 2 dagar efter att annonsen är lagt ut.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person blev frigjort efter att ett vogntåg och en personbil frontkolliderade på E16 i Auland i Västland i natt. Politiet betegner olyckan som allvarlig. Föraren av vogntåget är framstår fysiskt oskadad. I Japan är 28 personer nu bekräftat omkommet efter jordskälvet tisdag, bland annat kollapsat andra etage på ett köpcenter och i en fabrik kollapsat en pipa och begravde folk under murblockerna. Runt 250 000 människor har sökt tillflykt i evakueringscentret. En man i 20-årene har mistet lappen etter at politiet målte ham til en hastighet på 140 km i timen i en 60-zone i Drammen i natt. Politiet har også tatt beslag i motorcykelen mannen kjørte. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: En man i 30-årene ble pågrepet i Skodje i natt for hensynsløs og truende atferd ifølge NRK. I tillegg skal han begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboerne i et hus. Han skal også skåre hål i et bildekk på en annen adresse like ved, opplyser politiet. En man i 60-årene mistet førekortet i går kveld. Grunnen var at mannen kjørte uten gyldig førekort. Ifølge politiet er mannen hjemmehørende i Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil i går, hvor 5 personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse i Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann i 70-årene. Politiet har beslaglagt førekortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn i bobilen bakfra.

0: billetter får du på tikkio.com.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Försvarer Arvid Sjödin varsler anmälelser av folk som sprider rykter om hans klient som är siktet för drapet på Jären.
2: Sedan söndag har det varit skrevet mycket om händelsen på sociala medier, bland annat har det beskrivet vad slags skador Maren Sømme blev funnet med. Sjödin avfeier påståendene. Jeg tar skjermbilder av hver eneste falske anklage som ligger ute på Facebook och så kommer jag att anmäla det i eftertid, säger han till VG. TV2 meldte om saken först.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kvinnan som var savnet efter båtolyckan i Marstrand i Sverige tisdag kväll är funnet död. Söket efter dottern fortsätter. Det är fortsatt osäkert om fritidsbåten kolliderade med ett norskt skip som var i området på samma tid. Missilet som landet i Polen i natt ser ut till att vara russiskt, det säger Polens statsminister Donald Tusk. Det var aldrig någon omedelbar fara för det föll i ett område som inte var bebodd. Vi var klara till att skjuta det ned, säger Tusk. Skuespiller George Clooney och kona måtte evakuera från hemmet sitt i Sør-Frankrike grunnet skogbrandene i området. Runt 220 000 personer är evakuerat i Gironde och flammene närmar sig storbyen Bordeaux. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
3: En man i 30-årene ble pågrepet i Skodje i natt for hensynsløs og truende atferd ifølge NRK. I tillegg skal han begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboerne i et hus. Han skal også ha skåret hål i et bildekk på en annen adresse like ved, opplyser politiet. En man i 60-årene mistet førekortet i går kveld. Grunnen var at mannen kjørte uten gyldig førekort. Ifølge politiet er mannen hjemmehørende i Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil i går, hvor fem personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse i Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann i 70-årene. Politiet har beslaglagt førekortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn i bobilen bakfra.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. I Danmark har politiet ført bort en man efter att han skulle ha prøvd å kjøre på politibetjenter med en stjålet varebil. Politiet avfyrte skudd i jakten på ham og deretter rømte mannen til fots. To barn er blant de minst 8 drepte etter nattens angrep i Ukraina.

0: Poesi idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Tränarlegende Carlo Ancelotti ångrar på grepen han gjorde i Brasils VM-nedtur mot Norge.
2: I ett intervju med ESPN tar italienaren självkritik och säger han tror de tappade kampen i vannpausen. Han trodde laget hade mistet kontroll över kampen men säger nu att detta nog var fel. Jag gjorde några ändringar på laget och så fick vi problem med Erling Haalands mål, säger han. Allt tyder på att Ancelotti fortsätter som Brasils landslagschef till trots för tidig VM-exit.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Saken mot en kinesisk man som blev pågrepet i en bunker i Bodø i maj är henlagt. Han var siktet för olovlig etterretningsvirksomhet. Det var 21 år gamle Olve Kvitne från Voss som omkom i trafikolyckan på E16 i Auland i natt. Han körde en personbil som kolliderade med ett vagntåg. Prisväxten i USA endte på 3,7% i juni. Den falt noe, men är fremdeles høy, och det är fare för renteheving i USA ifølge E24. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Per-Erik Kalland Hagen er ansatt som ny leder for felles enhet for operative tjenester i Møre og Romsdal politidistrikt. Det kommer fram i en pressemelding fra politiet. Han kommer fra stillingen som HR-sjef i Nordlaks-konsernet og har over 20 års erfaring fra politiet. Kalland Hagen tiltrer stillingen 1. november og ser fram til å bidra i politiet igjen, ifølge NRK. En bil kjørte grøfta ved Bondalseide i Ørsta tidligere i dag, det opplyser Espen Andresen i politiet. Bilen hindret ikke trafikken om man kun passer forbi. Føreren har blitt undersøkt av ambulansepersonell og skal ikke være skadet, opplyser politiet. Det blir opprettet sak, og førekortet er beslaglagt. En mann i 30-årene ble pågrepet i Skodje i natt for hensynsløs og truende atferd ifølge NRK. I tillegg skal han ha begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboere i et hus. Han skal også ha skåret hål i et bildekk på en annen adresse like ved, det opplyser politiet.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. UEFA har bestämt sig för att bojkotta VM i protest mot FIFAs planer om privata investerare. Avgörelsen blev tagit i ett krismöte med UEFAs 55 medlemsförbund. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøbbel under storbranden i Krokstadelva. Brannvesenet slet med att finna vann och mye var på grund av brannkommene. Blant annat var ett kumlokk gjengrodd och ett annat feilmerket. Det var också problemer med en brannhydrant och det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune säger det är viktigt att göra en grundig kartlegging. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. De fleste er marokkanere i tillegg til en liten gruppe algeriere. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Det er sendt ut gult farvarsel for lyn over Østlandet og deler av Agder.
2: Meteorologisk institutt ber folk unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjell, åpne sletter eller i vann. For deler av Agder og Telemark er det også oransje farvarsel for skogbrandfare.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Mannen i 20-årene som är siktet efter att ha kört in i ett hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andra i bilen och alla fyra blev hårt skadd. De som bodde i huset var hemma men blev inte skadd. UEFA har bestämt sig för att boykotta VM därsom FIFA säljer andelar till privata investerare. Avgörelsen blev tagit i ett krismöte med UEFAs 55 medlemsförbund. Tränarlegende Carlo Ancelotti ångrar på grepene han gjorde i Brasils VM-nedtur mot Norge.
2: I ett intervju med ESPN tar italienaren självkritik och säger han tror de tappade kampen i vannpausen. Han trodde laget hade mistet kontroll över kampen men säger nu att detta nog var fel. Jag gjorde några ändringar på laget och så fick vi problem med Erling Haalands mål, säger han. Allt tyder på att Ancelotti fortsätter som Brasils landslagschef till trots för tidig VM-exit.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet ger ukentlig böter till bilister som parkerar lovligt på E16 vid Gardermoen där det är fartsgränsen på 100 km i timmen. Ända värre är det nu om sommaren. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om det är snubbel.
1: Spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på ålesundescape.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
2: Sommaren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
2: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
4: Og når det fine vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
5: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi an 20-25 tog samtidig.
2: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhovedet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.